Lidia Ngakadu. Emina Marco Saling de Lidia Chayen con Chayen y Osukamba. A programa ya na wauka nisi programa. En lobby alikimang. Meke u potiwati agadu. Emeke u libigi gadu. Gadu na mo bungadu di de. Tamaikai tata sani gadu. Mana gadu na ena gadu. Den ta sani di samaikai gadu den na gadu. Gadu nena enaka gadu ne wan kodo folusuwi puwi na dede chai kwa nya libi ne wan kodo givi amokala kait fu dinyendoro masa Jesus Christus av man pikin fien en na eng na wan kodo wan di oye piwi tu fu o holido tena kaba fu didi gadu fu gadu sa abi ataki fu libi en fachai wi anye a moin chuti pacifien ko libi anga gadu ali ki ma sa programa ya ne ente libi anga gadu ina afu fele ina afu panta bika libi anga gadu sa idea gadu im ko libi anga gadu afu gadu wani mu de bun angen a upoti yu bun ana abi ogi giu isi dati de meki angen wan kodo man pikin Jesus Christus fu de ya upesi weki baka libi fu tega so dati mi anga eka libi anga gadu Alikiman ojo di me bali na alase, alasama, alase fugon tapu ma fidelia na gananda, ala den tawa na den pesi pesi, mateli na bakasefu mi bigi sateli, telma del, ange usu me bali odi, me bali alasama odi, e me bali ala den fesi man odi je aliki a programa ya so, libi anga gadu, Abi wan blessi ten wa aliku wan singi na mi okon anga sami abi futaki tide.